0: Il commerċ transatlantiku tal-iskjavi jirrappreżenta kapitolu mudlam u tawġieħ fl-istorja tal-bniedem li dam għaddej il fuq minn 400 sena u li laqat aktar minn 15 miljun persuna. Il-kummerċ transatlantiku tal-iskjavi kien sistema ta' kummerċ triangolari bejn l-Ewropa, l-Afrika tal-Punent u l-kontinent Amerikan. Għalkemm ġie abolit fil-bidu tas-seklu 19, illum il-ġurnata għadna nistgħu naraw l-effetti tiegħu. L-ideoloġiji razzisti li n-nies kienu jużaw biex jiġġustifikaw u jkomplu għaddejjin bil-kummerċ tal-iskjavi, illum il-ġurnata għadhom isawru attitudnijiet u mġiba diskriminatorji.
1: F'dan il-podcast qed nonoraw il-memorja tal-vittmi tal-iskjavitu u l-kummerċ transatlantiku tal-iskjavi. U se nesploraw kif dan il-kapitlu mudlam fl-istorja għadu jħalli impatt fuq id-dinja ta' madwarna llum il-ġurnata. Ejja nibdew bil-immorru ftit lura fiż-żmien. Fis-seklu 18, il-Ħajiti kienet kolonja Franċiża fil-qalba tal-Karibew fejn l-Afrikani mjasra sofrew dbatijiet inkonċepibbli. Dawn kienu ġejjin primarjament minn reġjuni tal-Afrika tal-Punent u kienu jiffaċċjaw sija attwal ta' xogħol, korrimenti, mart, violenza kif ukoll malnutrizzjoni fuq skala wiesa. Matul dan iż-żmien, l-ideali tar-Rivoluzzjoni Franċiża, jiġifieri l-libertà, l-ugwaljanza u l-fraternità, għanqlu xewqa għall-libertà fost il-poplu tal-Ħajti. Madankollu, il-kolonja saret kamp tal-battalji għall-poteri koloniali li kienu jinsabu f'kompetizzjoni bejniethom, bħal Spanja u l-Gran Brittanja, li appoġġaw fazzjonijiet varji sabiex javvanzaw l-interessi tagħhom stess. F'nofs dan it-taqrib, l-ex skjav b'isem ta' Toussaint Louverture ħareġ bħala mexxej prominenti u ġabar lill-poplu tal-Ħajti għall-ġdida rivoluzzjonarja li seħħet bejn 1791 u 1804. Fl-aħħar mill-aħħar, ir-Rivoluzzjoni tal-Ħajti kienet suċċess. Il-poplu tal-Ħajti kiseb l-indipendenza tiegħu minn Franza u l-Ħajti sar l-ewwel pajjiż imwaqqaf minn ex skjavi. Dan il-moment storiku mhux biss immarka tmiem tal-iskjavitu fil-Ħajti, iżda ħalla effett li din mixtuq tal-gżira u kontribwixxa għall-abolizzjoni tal-kummerċ transatlantiku tal-iskjavi.
0: Ejjew naqbżu qabża sal-ġurnata tal-lum. Kull sena niftakru fil-vittmi tal-iskjavitu fil-25 ta' Marzu, il-Jum Internazzjonali tan-Nazzjonijiet Uniti għat-tifkira tal-iskjavitu u tal-kummerċ transatlantiku tal-iskjavi. Dan il-jum iservi biex ifakkarna fl-atroċitajiet li twettqu u jonora lil dawk li sofrew u mietu b'riżultat tal-kummerċ brutali tal-iskjavi. Barra minn hekk dan il-jum jagħtina l-opportunità li nqajmu kuxjenza fiż-żgħażagħ dwar il-perikli tar-razziżmu u l-preġudizzju. Is-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti, Antonio Guterres, tkellem proprju dwar dan.
2: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
0: Miljuni ta' tfal, nisa u rġiel Afrikani ġew traffikati minn naħal l-oħra tal-Atlantiku, tneħħew bil-familji u minn pajjiżhom. Il-komunitajiet tagħhom tkissru, ġisimhom ġie trattat bħal oġġett li jista' jinxtara u l-umanità tagħhom ġiet miċħuda. L-istorja tal-iskjavitu hija storja ta' tbatija u barbarità li turi l-umanità fl-art tagħha. Iżda hija wkoll storja ta' kuraġġ li jagħti ispirazzjoni u li juri l-aħjar tal-bniedem. Ibda mill-persuni mjasra li qamu kontra l-probabbiltajiet impossibbli u nibqgħu sejrin sal-abolizzjonisti li tkellmu kontra dan id-delitt ta' troċi. Madankollu, il-wirt tal-kummerċ transatlantiku tal-iskjavi għadu magħna sal-lum. Nistgħu niġbdu linja dritta mis-sekli ta' sfruttament koloniali sal-inugwaljanzi soċjali u ekonomiċi tal-lum. Nistgħu nirrikonoxxu l-idejat razzisti li saru popolarizzati biex jiġġustifikaw l-inumanità tal-kummerċ tal-iskjavi fil-mibeda tas-supremazija bajda li l-lum qed terġa' tqum fuq saqajha. Hija responsabilità tagħna l-kol li niġġieldu l-wirt tar-razziżmu marbut mal-iskjavitu.
1: L-edukazzjoni għandha rwol kruċjali fil-ġdida kontra r-razziżmu u l-preġudizzju. U għalhekk in-Nazzjonijiet Uniti tagħmel enfasi kbira fuq l-importanza ta' inizjattivi edukattivi li jgħallmu lill-ġenerazzjonijiet futuri dwar xi kkawża l-iskjavitu kif ukoll il-konsegwenzi tal-iskjavitu u jixħtu dawl fuq it-talimiet li slitna minn dan il-perjodu ikrah. Per eżempju, wieħed mill-elementi ewlenin biex nedukaw lin-nies u noħolqu kuxjenza huwa l-użu ta' vokabularju xieraq. Għalhekk f'dawn l-aħħar snin xi storiċi waqfu jużaw il-kelma skjaf u bdew jużaw it-terminu nies imjassra minn flok. Huma jagħmlu dan biex jagħmlu enfasi fuq l-umanità li s-sistema brutali tal-iskjavitu ppruvat iġġib fix-xejn. Permezz ta' inizjattivi bħal proġett tal-UNESCO li jġib isem Roots of Enslaved Peoples imniedi fl-1994 u l-Jum Internazzjonali tan-Nazzjonijiet Uniti ta' tifkira tal-iskjavitu u tal-kummerċ transatlantiku tal-iskjavi qed isiru sforzi biex jiġu esplorati l-istorja u l-impatt tal-kummerċ transatlantiku tal-iskjavi u tal-iskjavitu madwar id-dinja. Barra minn hekk, in-Nazzjonijiet Uniti proklamat il-perjodu ta' bejn 2015 u 2024 bħala d-deċennju internazzjonali għall-persuni ta' nisel Afrikan biex jiġu indirizzati l-isfidi attwali li jiffaċċjaw l-individwi ta' nisel Afrikan, inkluż ir-razziżmu sistemiku u d-diskriminazzjoni. Dan id-deċennju internazzjonali għandu lan li jippromuovi r-rispett ta' drittijiet tal-bniedem, jiċċelebra l-kontributi tal-persuni tan-nisel Afrikan u jsaħħaħ l-oqfsa legali biex niġġieldu r-razziżmu.
0: Ġunju tal-2020, il-Parlament Ewropew sar l-ewwel istituzzjoni internazzjonali li rrikonoxxiet il-kummerċ transatlantiku tal-iskjavi u l-iskjavitu bħala delitti kontra l-umanità. Fir-riżoluzzjoni adottata b'maġġoranza kbira ħafna, il-membri tal-Parlament Ewropew talbu li l-istituzzjonijiet u l-istati membri tal-Unjoni Ewropea jirrikonoxxu b'mod uffiċjali l-inġustizzji u d-delitti tal-passat kontra l-umanità mwettqa kontra persuni suwed u persuni ta' kulur. L-edukazzjoni tispikka f'din ir-riżoluzzjoni wkoll, peress li din l-istess riżoluzzjoni rrakkomandat fost affarijiet oħra li l-istorja tal-persuni suwed u l-persuni ta' kulur issir tagħmel parti mill-kurrikuli tal-iskejjel. Barra minn hekk, kull sena għall-ħabta tal-25 ta' Marzu, in-Netwerk Ewropew kontra r-Razziżmu, kollaborazzjoni mal-membri tal-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea, issa qed jorganizza l-ġimgħa kontra r-Razziżmu u favur id-diversità. Fost affarijiet oħrajn, din għandalan li tagħmel tajjeb għal problemi finanzjarji, soċjokulturali u psikoloġiċi tad-dixxendenti ta' dawk li batew l-iskjavitu.

0: hemm 20 kumitat permanenti u kull wieħed minnhom jispeċjalizza f'qasam partikolari. Pereżempju, hemm kumitat iddedikat għall-budget, għas-sajt, għall-kultura u għall-edukazzjoni, kif ukoll għad-drittijiet tan-nisa u għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri, biex insemmu biss ftit minnhom. Il-Parlament jista' jwaqqaf ukoll kumitati tal-inkjesta biex jinvestigaw ksur possibbli jew każijiet ta' amministrazzjoni ħażina fl-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni Ewropea. F'xi każijiet, il-Parlament iwaqqaf sotto kumitati jew kumitati temporani speċjali biex jittrattaw problemi speċifiċi. Bħalissa hemm erba' sottokumitati. Dawn huma: is-Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem, is-Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża, is-Sottokumitat għall-Kwistjonijiet Fiskali, kif ukoll dak għas-saħħa pubblika. Kull wieħed minnhom huwa magħmul minn 30 membru.
1: Il-kumitati speċjali għandhom mandat ta' 12-il xahar li jista' jiġi estiż. Ejjew nieħdu pereżempju il-Kumitat Speċjali dwar il-pandemija tal-COVID-19. Dan il-Kumitat Speċjali ġi stabbilit f'Marzu 2022. Fil-bidu ġi stabbilit għal sena, iżda ġi estiż bi 3 xhur. Fil-15-il xahar, dan il-Kumitat Speċjali organizza aktar minn 30 seduta ta' smieħ u sessjoni ta' ħidma b'aktar minn 200 espert, inkluż rappreżentanti mill-Unjoni Ewropea u mill-bqija tad-dinja, kif ukoll tmien kummissarji Ewropej. Il-membri ta' dan il-Kumitat raw u abbozzaw mijiet ta' dokumenti, ikkummissjunaw studji u wettqu sitt missjonijiet, u din il-ħidma intensa kollha ħallit il-frott. Fis-sessjoni tiegħu ta' Lulju 2023, il-Parlament adotta riżoluzzjoni bl-isem il-pandemija tal-COVID-19, it-talimiet meħuda u r-rakkomandazzjonijiet għall-futur. Din ikkonkludiet il-ħidma tal-Kumitat Speċjali.
0: Allura, xi jagħmlu l-kumitati parlamentari? Jagħmlu ħafna affarijiet. Ir-rwol ewlieni tagħhom huwa li jħejju l-ħidma tas-sessjoni plenarja, jiġifieri meta jiltaqa' l-Parlament kollu. Fil-fatt, il-kumitati parlamentari, għabbażi ta' proposti leġislattivi mill-Kummissjoni Ewropea, ifasslu rapporti li jiġu eżaminati mill-Parlament. Jistgħu wkoll ifasslu opinjonijiet indirizzati lill-kumitati oħra. Dwar ir-rwol tar-rapporter li huwa responsabbli minn dawn ir-rapporti, se nitkellmu f'podcast ieħor f'din is-sensiela.
1: Għal daqstant, il-kumitati parlamentari janalizzaw il-proposti leġislattivi, jipproponu emendi fis-sessjoni plenarja u jaħtru tim ta' negozjaturi biex jaħdmu mal-Kunsill fuq il-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Jorganizzaw ukoll seduti ta' smieħ tal-esperti biex jiżguraw li jittieħdu l-aħjar deċiżjonijiet possibbli. Fl-aħħar nett, il-presidenti tal-kumitati kollha jiltaqgħu fil-konferenza tal-presidenti tal-kumitati. Hawnhekk jiġi elett il-president minn fost il-membri tagħha għal mandat ta' sentejn u nofs. Dan huwa l-kor politiku li jikkoordina l-ħidma tal-kumitati u jiżgura kooperazzjoni tajba bejnietom.
0: Mela, biex niġbru dak kollu l-intqal ftit kliem, kumitat parlamentari jaħdem fuq suġġett speċifiku ħafna. Huwa magħmul minn membri li jħejju rapporti għas-sessjonijiet plenarji.

0: A film világpremiérje a 2024-es Cannes-i Filmfesztivál kritikusok hete szekciójában volt. Elnyerte a Gann Alapítvány filmterjesztői díját, valamint az SACD díjat, a Francia Drámaírók és Zeneszerzők Szövetségének díját. A Lux közönség díjra felterjesztett számos alkotás közül évről évre a filmszakma jeles európai képviselőiből álló Lux jelölő testület választ ki 5-öt. A jelölő testület tagságáról az Európai Parlament Kulturális és Oktatási Bizottsága dönt. Az 5 jelölt filmet az Európai Parlament fordítószolgálata az Európai Unió 24 hivatalos nyelvén feliratozza. Európa szerte vetítik majd őket. A nézők a filmeket a Lux szavazási felületén értékelhetik egy 1-től 5 csillagig terjedő skálán. Az Európai Parlament képviselői szintén szavaznak majd, a rangsort így a nyilvános szavazás és a képviselők szavazatai együttesen határozzák meg fele-fele arányban. A Lux közönségdíj győztesét egy 2025 áprilisi ünnepi ülésen hirdeti majd ki az Európai Parlament. A legjobb filmnek járó Európai Közönségdíj a Lux fontos társadalmi és politikai kérdéseket boncolgató európai filmeket állít reflektorfénybe. Európa szociális, politikai és kulturális problémáira kívánja ráirányítani a figyelmet. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a Europal Radio weboldalán.
1: Immaginak titħol forn f'Pariġi, tixtri croissant li jiswa 2 euros. Imbattaqbad ferrovija l-Brussell li tiswik 90 euro. Biex tmur qrib Grand Place tieħu l-fritt għal 25 euro. U dan kollu mingħajr ma tħabber rasek dwar ir-rata tal-kambju jew biex tibdel il-flus. Illum dan huwa kompletament normali. Madankollu 30 sena ilu meta kont taqsam il-fruntieri bejn pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea, kont tieħu battikata kull darba biex tibdel il-flus, biex ma nsemmux li kont tkun vittma tat-tibdil kontinu fir-rata tal-kambju. Dan kollu li darba kien parti inevitabbli mill-vjaġġar fl-Ewropa, illum inbidel għall-konvenjenza ta' kuljum tal-euro. Il-munita unika li issa tippermetti l-vjaġġar, ix-xiri u l-pagamenti bla xkil f'wieħed 20 pajjiż. Dan l-episodju ta' serje Storja u Fatti jenfasizza kif l-euro sar pedament tal-integrazzjoni Ewropea u xi jfisser għaċ-ċittadini u n-negozji llum. L-euro huwa ħafna aktar minn sempliċiment munita, huwa wieħed mill-aktar simboli viżibbli tal-integrazzjoni Ewropea u pedament tal-proġett ekonomiku tal-Unjoni Ewropea. Illum aktar minn 350 miljun persuna madwar l-Ewropa jużaw l-euro kuljum. Iżda kif taħdem iż-żona tal-euro? Il-pajjiżi kif adottaw l-euro u x'rwol kellu l-Parlament Ewropew f'dan il-proċess?
2: L-idea tal-euro nibtet fl-aħħar tas-sittinijat, iżda kien it-trattat ta' Maastricht fl-1992 li stabbilixxa l-pjan direzzjonali għall-ħolqien ta' munita unika. Dan stabbilixxa kondizzjonijiet stretti għal pajjiżi li xtaqgħu jissieħbu, li llum insejħulhom il-kriterji ta' konverġenza. Dawn il-kriterji jiffukaw fuq erba' għanijiet: il-prezzijiet stabbli, l-budġitija responsabbli, ir-rati tal-imax prevedibbli u munita solida u stabbli. Fil-qosor, kull pajjiż kellu jagħti prova li l-ekonomija tiegħu kienet lesta għal dan kollu qabel ma jingħaqad maż-żona tal-euro. L-euro tnieda uffiċjalment fl-1999, iżda l-bidu kien jintuża biss għall-pagamenti elettroniċi u tranzizzjonijiet finanzjari. 3 snin wara, fl-ewwel ta' Jannar 2002, il-karti tal-flus u l-muniti tal-euro daħlu fiċ-ċirkolazzjoni u ħadu post il-muniti nazzjonali fit-12 pajjiż. Kienet waħda mill-akbar bidliet fil-munita fl-istorja. Ġew introdotti aktar minn 15 biljun karta tal-flus u 52 biljun munita madwar l-Ewropa. Iż-żona tal-euro llum hija magħmula minn 21 pajjiż tal-Unjoni Ewropea li adottaw l-euro bħala l-munita uffiċjali tagħhom. 5 stati membri, ir-Repubblika Ċeka, l-Ungerija, il-Polonja, ir-Rumanija u l-Iżvezja, għadhom madottawix, għalkemm kollhom ma legalment impenjati li jagħmlu dan la darba jissodisfaw il-kundizzjonijiet meħtieġa. Id-Danimarka hija l-eċċezzjoni, bis-saħħa ta' ftehim speċjali li ġie negozjat fl-1992 li jippermettilhom jagħżlu li jibqgħu barra ż-żona tal-euro.
1: Munita unika komuni tfisser responsabilità komuni. Minħabba li dawn il-pajjiżi jużaw l-istess flus, irridu jikkoordinaw il-politiki ekonomiċi mill-qrib biex jiżguraw l-istabbiltà u jagħmlu l-aħjar użu mill-munita komuni. Din il-koordinazzjoni isseħ permezz tal-Grupp tal-Euro, il-laqgħa tal-Ministri tal-Finanzi tal-pajjiżi taż-żona tal-Euro, fejn regolarment jiġu diskussi l-isfidi ekonomiċi, l-pjanijiet tat-tkabbir u l-politiki baġitarji. Il-bidla l-euro ma kienx marbuta biss ma l-istampar ta' karti tal-flus ġodda, kien proġett legali u ekonomiku kbir immens. Żewġ regolamenti ewlenin tal-Unjoni Ewropea jistabbilixxu r-regoli għall-tranzizzjoni bla xkiel. Dawn jiżguraw li l-ipoteki, l-kuntratti tal-impjiegi u t-tfaddil tagħna jibqgħu l-istess u jikkonvertu l-muniti l-antiki f'euro b'mod trasparenti u ġust. Fil-qosor il-kontinuità legali u l-ġustizzja ekonomika ġew garantiti mill-ewwel jum. L-euro elimina kemm l-ispejjeż tar-rata tal-kambju kif ukoll l-inċertezza n-negozji li operaw fiż-żona tal-euro. Għaldaqstant il-kummerċ transfrontier, l-investiment u trasparenza tal-prezzijiet saru aktar sempliċi u aktar prevedibbli. Fil-qalba tal-euro hemm il-Bank Ċentrali Ewropew, ibbażat fi Frankfurt. Flimkien mal-Bank Ċentrali Nazzjonali tal-pajjiżi taż-żona tal-euro, dan jifforma dak li nsejħulu l-Eurosistema. Il-missjoni ewlenija tal-Bank Ċentrali Ewropew hija li jżomm il-prezzijiet stabbli, jiżviluppa l-politika monetarja taż-żona tal-euro u jiżgura li s-sistema finanzjarja taħdem bla xkiel. L-indipendenza tiegħu mill-influenza politika tiżgura kredibilità u din hija waħda mir-raġunijiet ewlenina li l-euro jibqa' fdat kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll internazzjonalment.
2: Il-Parlament Ewropew kellu wkoll rwol ewlieni fl-euro mill-bidu nett. Jemm biex jissawru liġijiet li jirfdu l-euro, jissorvelja l-governanza ekonomika u jżomm lill-Bank Ċentrali Ewropew u lill-istituzzjonijiet oħra tal-Unjoni Ewropea responsabbli. Il-Parlament jiżgura li l-ilħna taċ-ċittadini jinstemgħu f'dibattiti dwar kwistjonijiet bħall-istabbiltà finanzjarja, il-protezzjoni tal-konsumatur u r-riformi ekonomiċi. Ħafna nies huma konvinti li l-euro għamel kollox aktar għali. Huwa minnu li l-prezz ta' xi oġġetti ta' kuljum żdied b'mod notevoli wara l-bidla. Iżda meta nħarsu lejn id-data uffiċjali dwar l-inflazzjoni għall-ekonomija kollha, naraw stampa differenti. Studji minn riċerkaturi indipendenti juru li l-introduzzjoni tal-karti u l-muniti tal-euro ikkawżat biss waqa żgħira u ta' darba fl-inflazzjoni, waqa li ħafna drabi hija stmata għal biss frazzjoni żgħira ħafna ta' punt perċentwali. Fi klim ieħor, il-prezzijiet telgħu għal xi oġġetti li jinxtraw spiss u n-nies innutaw dan fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Iżda l-għoli tal-ħajja ġenerali ma żdiġ f'daqqa minħabba l-euro biss. Fatturi oħra bħal pagi, il-prezzijiet tal-enerġija u l-kundizzjonijiet ekonomiċi ġenerali kellhom ir-rwol ferm akbar fil-mod kif il-prezzijiet inbidlu ma' żmien.
1: Bħall-Ewropa nnifisha. L-euro evolva minħabba diversi sfidi. Wara l-kriżi finanzjarja tal-2008 u l-kriżi tad-dejn taż-żona tal-euro, inħolqu għadhom ġodda bħall-mekkaniżmu Ewropew ta' stabbiltà biex jgħinu jipproteġu iż-żona tal-euro u jsaħħu l-governanza finanzjarja tagħha. Dawn it-tagħlimiet għenu biex il-munita unika issir aktar reżiljenti u stabbli. Fil-waqt li l-euro huwa l-munita uffiċjali ta' 21 pajjiż tal-Unjoni Ewropea, jintuża wkoll barra mill-Unjoni f'Andorra, Monaco, San Marino, il-Belt tal-Vatikan, il-Montenegro u l-Kosovo. Dan juri l-vantaġġi u l-importanza tal-euro li jmorru lil hinn mill-fruntieri tal-Unjoni Ewropea.
2: Fil-futur l-euro ma jistax kif jibqa' jevolvi. Il-Bank Ċentrali Ewropew qed jippjana li jniedi euro digitali bejn wieħed u ieħor fl-2029. Dan il-format ġdid ta' flus se jitfassal biex jikkomplementa l-flus kontanti, iżda mhux jissostitwixxihom. B'hekk l-euro jkun adattat għall-era digitali. Kwalunkwe pass il-qudiem se jinvolvi dibattitu fost l-istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni Ewropea, inkluż il-Parlament Ewropew, biex jiġu żgurati t-trasparenza, s-sigurtà u l-fiduċja. Munita unika komuni tfisser responsabilità komuni u għaldaqstant l-euro jibqa' fil-qalba tal-proġett Ewropew u jibni fuq il-fiduċja, il-kooperazzjoni u l-ispinta kostanti biex nadattaw għal-dinja li qed tinbidel. Dan il-podcast qed jitwassallek mill-Parlament Ewropew.
3: L-Ombudsman Ewropew huwa korp indipendenti u imparzjali li jassisti lill-persuni, lin-negozji u lill-organizzazzjonijiet li jintaqgħu ma' problemi bl-amministrazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Dan il-korp jinvestiga każijiet ta' amministrazzjoni ħażina fl-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni. U b'hekk jaġixxi bħala intermedjarju bejn iċ-ċittadini u l-istituzzjonijiet Ewropej. Il-terminu Ombudsman jirreferi kemm għall-korp kif ukoll għall-persuna li tmexxi dan l-uffiċċju indipendenti. Kull sena, l-Ombudsman jagħti rendikont lill-Parlament dwar l-attivitajiet tiegħu u jippreżenta rapport lill-membri. L-Ombudsman jiġi elett mill-Parlament Ewropew għal mandat ta' 5 snin li jista' jiġġedded. Deċembru 2024, Teresa Anginio ġiet eletta bħala l-Ombudsman attwali. Anginio hija esperta indipendenti fil-qasam ta' drittijiet tal-bniedem u riċerkatriċi akkademika. Hija wkoll membru tal-Kumitat ta' Sorveljanza tal-Uffiċċju Ewropew kontra l-Frodi u ex-Viċi Ombudsman tal-Portugal. Qabilha kien hemm Emily O'Reilly, ex-ġurnalista mill-Irlanda. O'Reilly kienet ilha fil-kariga ta' Ombudsman Ewropew minn Lulju 2013. Probabilment qed tistaqsi xi jkopri dan it-terminu ġenerali ta' amministrazzjoni ħażina. Dan jikkonċerna mod partikolari l-irregolaritajiet amministrattivi, it-trattament inġust u l-każijiet ta' diskriminazzjoni. Iżda jikkonċerna wkoll abbużi ta' poter u l-politiki ta' reklutaġġ kif ukoll in-nuqqas ta' tweġiba jew inkella r-rifjut għall-talba biex jingħata aċċess għall-informazzjoni ta' interess pubbliku. Madankollu, qabel ma tappella quddiem l-Ombudsman, il-persuna li tressaq il-ment għandha l-ewwel tikkuntattja lill-istituzzjoni konċernata biex tipprova ssolvi l-problema. Il-persuna li tressaq il-ment quddiem l-Ombudsman Ewropew tista' tippreżenta t-talba tagħha bi kwalunkwe waħda mill-24 lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Bħala korp imparzjali, l-Ombudsman ma jirċievi istruzzjonijiet mingħand l-ebda gvern jew organizzazzjoni. L-Ombudsman jista' jiftaħ investigazzjonijiet fuq inizjattiva tiegħu stess, iżda ma jistax jinvestiga fatti li huma soġġetti għal proċedimenti ġudizzjarji. F'ċirkustanzi eċċezzjonali u fuq talba tal-Parlament Ewropew, il-Qorti tal-Ġustizzja tista' tneħħli l-Ombudsman mill-kariga tiegħu. Dan iseħħ jekk ma jibqax jissodisfa l-kundizzjonijiet meħtieġa għal qadi ta' dmirijietu, jew jekk jinstab ħati ta' mġieba ħażina serja. Allura l-Ombudsman kif jaħdem? Jaħdem mod sempliċi ħafna. Biex isolvi problema jista' kemm sempliċiment jafżaw jinforma lill-istituzzjoni konċernata. Jekk da ma jkunx biżejjed, l-Ombudsman jipprova jsib soluzzjoni amikevoli għall-kwistjoni. Fil-każ li ma tkunx tista' tinstab soluzzjoni amikevoli, l-Ombudsman jista' jagħmel rakkomandazzjonijiet lill-istituzzjoni. Jekk l-istituzzjoni ma taċċettax ir-rakkomandazzjonijiet, l-Ombudsman Ewropew jista' jippreżenta rapport speċjali lill-Parlament Ewropew li mbagħad jieħu l-miżuri meħtieġa. Ejjew nieħdu eżempju minn Lulju 2024. F'ħames investigazzjonijiet separati, l-Ombudsman ta' dak iż-żmien, Emily O'Reilly, sabet amministrazzjoni ħażina min-naħa tal-Uffiċċju Ewropew għas-selezzjoni tal-personal, magħruf aħjar bħala l-EPSO, fil-mod kif ittratta xi elementi dwar it-testijiet ta' reklutaġġ online tiegħu. B'mod partikolari, il-kandidati l-mentaw dwar problemi biex jibdew it-testijiet, funzjonament ħażin tal-għodod fuq il-pjattaforma tat-testijiet u ħinijiet ta' stennija eċċessivament twal. F'waħda mill-investigazzjonijiet, l-Ombudsman issuġġeri li l-EPSO jeżamina jekk huwiex possibbli li jivverifika b'mod retroattiv l-aspetti tekniċi ta' test li kien sar fil-passat, inkluż il-funzjonament ta' diversi għodod, billi jikkonsulta reġistri tekniċi. L-EPSO għandu kemm jista' jkun jinsisti li din il-funzjonalità tiġi inkluża fil-kuntratt li jmiss li għandu jiġi konkluż mal-fornitur ta' servizzi tal-ittestjar mill-bogħod. Fl-erba' investigazzjonijiet l-oħra, Emily O'Reilly talbet li l-EPSO jikkuntattja lill-persuni li resqu lill-ment sabiex tinstab soluzzjoni xierqa u ġusta adattata għal kull sitwazzjoni. Imma dan mhux kollox. Minbarra li jinvestiga l-menti speċifiċi, L-Ombudsman Ewropew għandu wkoll is-seta li jaħdem mod proattiv fuq kwistjonijiet strateġiċi aktar ġenerali. Huwa jiġbed l-attenzjoni għal aspetti ta' interess pubbliku u jeżamina kwistjonijiet li jikkonċernaw lill-istituzzjonijiet tal-Unjoni u l-proċess demokratiku ta' teħid ta' deċiżjonijiet. Ejja nerġgħu nieħdu l-eżempju tagħna dwar l-EBSO. L-Ombudsman ta' dak iż-żmien wet qed dawn il-ħames investigazzjonijiet fl-istess ħima investigazzjoni oħra li fetħet fuq inizjattiva tagħha stess dwar l-użu tal-ittestjar mill-bot mill-EBSO. Fis-sejbiet ta' din l-investigazzjoni hija suġġeriet li l-EBSO jiżgura li r-rekwiżiti tekniċi ma jiżvantaġġawx il ċerti kandidati jew telfuhom milli jagħmlu testijiet mill-bot. L-Ombudsman issuġġeriet ukoll li l-EBSO jara li waqt it-testijiet il-kandidati jkollhom aċċess għal istruzzjonijiet dwar kif ikunu jistgħu jsolvu xi problemi tekniċi u dwar kif ikunu jistgħu resqulment. Minbarra dan, issuġġeriet il-EBSO iwettaq reviżjoni tal-linji gwida tiegħu dwar it-tressieq tal-ilmenti. Emily O'Reilly suġġeriet ukoll li l-EBSO jiżgura li l-kandidati jkunu jistgħu jerġgħu jibdew jagħmlu testijiet fiċ-ċentri fiżiċi jekk l-EBSO ma jindirizzax il-kwistjonijiet opportunitajiet indaqs marbuta mal-ittestjar mill-bot. Madankollu, ta' min jinnota li l-Ombudsman Ewropew ma jistax jinvestiga l-menti li jikkonċernaw amministrazzjonijiet nazzjonali, reġjonali jew lokali fl-istati membri, anke meta dawn il-menti jkunu relatati ma' kwistjonijiet tal-Unjoni Ewropea. F'dan il-każ, l-Ombudsman Nazzjonali jew Reġjonali jaf ikunu aktar xierqa. Kull sena l-Uffiċċju tal-Ombudsman jipproċessa aktar minn 700 ment minn madwar l-Unjoni Ewropea u jiftaħ aktar minn 350 investigazzjoni. Dan jien il-persuni, l-negozji u l-organizzazzjonijiet li jintaqa' ma' problemi bl-amministrazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk dan il-korp għandu rwol essenzjali għal funzjonament tajjeb tal-Unjoni Ewropea. Din ix-xandira titwassal lek mill-Parlament Ewropew. Tista' segwi aktar podcasts fuq Europal Radio.
4: Ton Europe en Radio in its erbaħa erdawn. Ta' rejn laħan balta agus kaħuħa inti, agus ismullna mura gnevieħta aħ namieħta agus soċjilta iħed. Aħ bien kaħuħa pluħta gminik. Bien ċanuħa sunta suħa gieħsan ir xajdaħna baħa. Aħ nien antentas orbuk gu gnevi hoħtaħ din ximxu soċjilta i an toglujxuħt erbaħ. Agus gu kuinċa toħtaħi o heb falajna nanina aħkina. An aħim taħgħen aħ kuħrish suħglujxuħta nies klishta agus nies invoħniħa xraħuħda kaħuħa. Targeistukle, a gordon chaidan, rachtiot nis far. In Sanagransa, Tommy de Fechen der Connus Soglustuk nis glisha, nis lan tuile, agus nis in vuinehe, wintermacher fod na horpa. Toglach kurkwig nis in vuinehe dan Toglustuk derbuch, in chemi hochta gedro kursi umper y carbonu. Spruchen a ferber hin voinen an asun eintahe vintamach, agus kóris umper erbacha a hogant, ta kost efuchtach, navia valach dan chóheil, agus un chuimsehoch ar vaun sa sílta. I vee fehean, darvas an komisjon orbach krat na wan eintas dan tagloistach darbach. Is chans na vana hochtache, ar bea saimdo tauchi an umper a gafracha agus a malta an eintas a vun lo. An kos bóret agan blan chuimsehoch san, na an tli ang loishamid lastig da gafracha a ahru. Is tróir flan é an crat le haid córas sa gluaisteachta orbaí níos gluise, níos digití agus níos aléimní. Ceap aga chun go mbeidh cafacha in ann spruch an chomhaonta ag leist an Eoraip as díochtaí gás ceapa tasa laidú nóchafáin géad fé fithe dahad a bhaint amach. Tá chuirc an cín móna úmpar in bhuainithe a gríolar chrat nó an aontais don tá gluaisteachta orbach. Cílíonn sé sin tús áit a thuairt de shiúil, rathíocht agus úmpar poblí. Seachas dína éanar a bheith tamáint a gcórana lo féin. Tá sé mar aimimeigh an blan na rána sona dhéanamh níos an reachtana, níos an taofa agus níos éfachtúla, rud a chiúlaíonn go spreag for dína choníad a rannú tha rána nach bhfuil chóin mhuainithe céine. Ina haanta san leag do béim sa chraata an rolltáach atá ag an digitáil sa tagluisteach d'arbach. Is féidir technolíocht digitach úsáid chun feosacha ar bhainisú tráchta, chun plódú tráchta laidú, agus chun úmpar poiblí dhéanamh níos éfachtúla. Tá sé mar aimimeigh an grat chuma úsáid seirbhísí soglóisteach do chóhraintea a scú, chóhraint rothar agus córanna chur a gás, chun líon na bheith clí ar an móthair laidú. Gnei hocht de helden kratten on tachten eer. Tastien on antus gemak kafaka reik on dulling lek lehen wat de kernis dacher, als gemedisch na on tachten eer getapig on lehet. Bich tagvish adaimshire erbin tarhu eroide is koish loe gest. Nu geer chem na oel pandem covid en ediog. Kon tachten eer dolle heet of wintermach, is go plan na tagvish erbert, als inestu a yen of Ramon agar erfed lesh na dolines on a hassav. Tien krat nu an antis don tagluistuk derbuch a gestle keshna un chimshoch da choma. Tashem aimleshen a kintug meg rochten a kocher an tagluistuk derbuch. Bjog boner ish, stadus me komish, nu stadach na meach. Kilian sheshin a kintug meg rochten a gdina tafe vi komis ar umper publi. Agus gmeg rochten a gpubble nachwil ko rachmasuk kena ar an level kena umper is a taig pubble nias rachmasi. Gnei vi hocht de chile de chrat nu an entis dan tog luistuk derbuch na muinu. Kern an tentis orbuch reintesh na muinu chan ar foil chan taku lish na tjunstil sa gluistuk da etaig kafracha. Tres na kishti san is feidla kafracha reitig nu alacha a chorchan kien awil flitna de vasna elektricha agus korish chlishta banishta ha trochta. Feach mish ar kahar gent sa velig kurgas. Tre vuinu an entis ta shrab baart kurhar vaim ag gent chan sa gluistuk din vuinaha a chorchan kien. Maar hompla ta limishteer as diachta ishle tuk hishtach in gahar, as ta bon agar rohiachta lahna heike. Ma yowle na chunstan of son ta laidu sunsuk taghair hraach do chorana, as ta fiaus taghair chayliachta neer sa gahar. Ughovil sa do, ta shachta norpuch am hogloistuch da hagroigin gomishu norpuch a lorvi vanfor gach blien. She assigned an tachtan son, slain to fwibli agus caidan na baha yaw su, tre hagluishtuch tlan agus umper urbuch in vuinaha churkan kien. Tugan an tamacht son, a varan shachtan, spraga de chachracha agus balta fud na horpa baita umper in vuinaha churavaim agus churkan kien, agus quira huit de rin a triel avint as rauna maltocha ar chorana. Ni huwain galagad an chunstan of sa baim ar na tarafi a vinle sa gluishtuch nias in vuinaha, ach in a hauntasan cahien se cultuur de heranacht geniewach agus de raunfortiacht sa fabel. Efa shacht la ag rinna kahracha ta poartacha un rin geniewachti, tras na rohar, leanta gan chorana agus kiardana fe flanoil urbach agus fe harafi an umper fe bli in a mask. Is shachtani in a vector galor nu aliechta agus dufrat chochitna les bas na urbacha chrahu a wilshenias fosa ko nianta. Le fehe bli an nos ta her a kurgalan unach les an tachtan urbach am hagloistacht. Bien sé a siúl an is, in níos mána trí bhíle baile agus cahar bheog van véide agus bhúr orpach gach fór. Ceandas na héachtaí is mó atá buinte amach ag an tachtan orpach am hagluistucht, ná bárta bóna a chur bhaim a yosi an sagluistucht arbach. Mar hampla, i bheithe fé trí, thug galáir cahracha réitig lechtra hagluistuchta agus technoliachtaí úmpar chliste isteach, mar chuid is na hathrathe bóna atá an inamhacha. Cahamí suaní scéire ar hompla bháin raibh anna rathair. Is cean rá dí príomh chathair na Slovéine, Ljubljana, ó thaobh na sagluistuchta ar bí in bhuaithe de. Tré fort le nónach a ghlachas a tachtan orpach am hagluistucht, tá athrair móra dinta ag Ljubljana ina spás na urbacha. Tá an chathair tar éis cur lena limistéir de chuisithe, fheabhas a chur ar líonra úmpar fai blí, agus an rothaíocht a chuchan cín mar bhó úmpar in bharthana. Bhí rath ar na hiireachtaí san agus bhuaig Ljubljana an gradam do fríomh chathair glas na hópa a bheith sa séideag. Tá fheabhas tagair chailíocht an éir sa chathair, agus tá méadú tagair chaidán na bathe inti dos na daoine a chónaíon inti. I mí bealtaine 2023, dúirbhas Parliament na hópa rún fé chreat nua an éantas don tagluistuch d'urbach. Leagan Parliament béime an gá tá le córas úmpar in bhuaithe éifeachtúla agus in rochtana ag geantar urbacha chun caidán na bathe yaw suan san éantas. Ina hauntasan leagag béim sa rúna an gá tá ann gomach réitig úmpar chliste ún chuimseocha, in achfana ó miocha, in bhuaithe agus ilvódacha mar thróir ag an tagluistucht d'urbach, anas go mbaon formach spruchana ach na miocha cóhéil digitacha agus sláinte an éantas. I meas na réitig san tá úmpar poiblí, so gluistucht chinéabhach a bhfuil siúl agus rathíocht, agus rá na micra thug gluistuchta a bhfuil scúter electricha. Den oin na néachtaí a bhí ann go dísa, tá go leir dúlán fós le sárú. Is feib na criticiúla fós iad plódú trochta, trúilú éir, agus an gátá le hinistíocht mhór sa bhán agar. Beg géir gá le cóibrú leanúnach idir cathracha, loch denta bártais agus dína atá na gcónaíon san éantas ar bheitheile cathracha agus bailte ag chléach lú. Wat de Viking lekt is een hoop pijnig het alle teamplucht erbocht neer slaan toelen. Tá Europeil Radio, Radio Gréasáin Parlament na Hárpa, a chur an podcréile sa de láthair.
5: Det er tid til at stemme. Fra den 6. til den 9. juni i år vil millioner af EU-borgere være med til at forme EU's fremtid ved at stemme ved valget til Europaparlamentet. Europaparlamentet er det eneste EU-organ, der vælges direkte, og valget til Europaparlamentet er en af de største demokratiske begivenheder i verden. I denne podcastserie giver vi dig alle de nødvendige informationer om det kommende valg til Europaparlamentet. I denne episode ser vi nærmere på, hvordan parlamentets mandater fordeles. Europaparlamentet er EU's lovgivende organ, og det repræsenterer millioner af borgere i de 27 EU-lande. Rent politisk er der masser af uenighed blandt parlamentsmedlemmerne, men fordelingen af mandater i parlamentet viser klart og tydeligt, at demokrati og repræsentation er i højsædet hos EU. I år bliver der valgt 720 medlemmer. Det er 15 medlemmer mere end i det nuværende parlament. Lad os se lidt nærmere på, hvordan mandaterne i parlamentet fordeles mellem EU-landene, så vi bedre kan forstå, hvordan den demokratiske proces fungerer i EU. Mandaterne fordeles ved hjælp af et system kaldet degressiv proportionalitet, som blev indført, da man i sin tid vedtog Lissabon-traktaten. Og hvordan fungerer det så? Det fungerer på den måde, at hvert land tildeles et bestemt antal mandater. Større lande får flere mandater, og mindre lande får færre mandater. Til gengæld skal parlamentsmedlemmerne fra større lande hver især repræsentere flere mennesker end parlamentsmedlemmerne fra mindre lande. Lad os se på et eksempel. Tyskland er det land i EU, der har den største befolkning. Derfor får landet 96 mandater, som er det største antal mandater for et enkelt land i parlamentet. Mindre lande som Malta, Luxembourg og Cypern får kun 6 mandater hver, hvilket er det mindste antal mandater, som et land kan have. Danmark ligger et sted derimellem og får ved årets EU-valg tildelt 15 mandater. Regner man lidt på det, finder man ud af, at de tyske parlamentsmedlemmer hver især repræsenterer ca. 860.000 indbyggere, mens deres maltesiske kolleger hver især repræsenterer lige omkring 90.000 indbyggere. Denne forskel er dog nødvendig for at sikre balance mellem de enkelte borgeres stemmevægt på den ene side og de befolkningsmæssigt mindre EU-landes samlede antal mandater på den anden. De valgte medlemmer sidder i politiske grupper, som er organiseret efter politisk tilhørsforhold og ikke efter nationalitet. Disse politiske grupper har der været 7 af i parlamentets 9. valgperiode, der har varet fra 2019 og indtil i år. Men det behøver ikke at være nøjagtigt 7. Man kan godt danne en ny politisk gruppe, men det kræver, at den har mindst 23 medlemmer, og at disse medlemmer repræsenterer mindst en fjerdedel af EU-landene. Efter valget til Europaparlamentet i juni vil fordelingen af mandater afspejle Europas forskelligartede politiske landskab. Europaparlamentet er en meget vigtig brik i udformning af lovgivning og politikker, der har indvirkning på millioner af mennesker rundt omkring i EU. Det er bare en af grundene til, at din stemme er så vigtig. Din stemme afgør, hvilke medlemmer af Europaparlamentet, der skal repræsentere dig i forberedelsen af nye love, og vil også få indflydelse på valget af Europakommissionen. Disse beslutninger vil forme din og mange andre EU-borgers hverdag. Demokratiet er ikke noget, man skal tage for givet. Det er en fælles opgave og et fælles ansvar, hvor vi alle spiller en vigtig rolle. Du kan lytte til flere podcasts på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.

0: spaziaju għall-agroforesteria li hija prattika sostenibbli għall-użu tal-art li tintegra s-siġar fil-pajsaġġi agrikoli. Dan l-approċċ mhux biss jgħin biex tiżdied il-biodiversità, iżda jtejjeb ukoll il-kwalità tal-ħamrija u l-immaniġjar tal-ilma. Il-Fondi għall-Iżvilupp Rurali tal-Politika Agrikola Komuni jħeġġu wkoll is-sidien tal-foresti jadottaw prattiki ta' maniġjar sostenibbli tal-foresti u jinvestu f'azzjonijiet li jipprevjenu deforestazzjoni u jipromuvu il-biodiversità. Pereżempju, hemm finanzjament li huwa disponibbli għal tħawil ta' speċijiet indiġeni, għal kontroll tal-pesti u arrestaw ta' żoni degradati fil-foresti.
1: Il-programm Orizzont Europa tal-Unjoni Ewropea li huwa ddedikata r-riċerka u l-innovazzjoni wkoll jipprovdi finanzjament għal proġetti mirati biex nifmu untejbu l-ekosistemi tal-foresti. Dawn il-proġetti jinkludu l-istudju tal-impatt tat-tibdil fil-klima fuq il-foresti antiki, kif ukoll l-iżvilupp ta' tekniki innovattivi tam-maniġjar tal-foresti u l-avvanz tax-xjenza tal-konservazzjoni tal-biodiversità. Il-protezzjoni tal-foresti tal-Ewropa mhijiex biss responsabilità tal-Istati membri, dan huwa impegn komuni fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea. Il-Parlament Ewropew jinsab fiċ-ċentru ta' dawn l-isforzi u jappoġġja bil-qawwi il-preservazzjoni tal-foresti primarji u antiki. Il-Parlament kellu rwol ewlieni fit-tfassir tal-Istrateġija tal-Unjoni Ewropea għall-Biodiversità għall-2030 li tistabbilixxi dan ambizzjuż li jiġu protetti b'mod strett il-foresti primarji u antiki kollha li falal fl-Unjoni Ewropea. Barra minn hekk, huwa appella wkoll għall-promozzjoni ta' prattiki sostenibbli tal-forestrija bil-dan li tiġi evitata d-deforestazzjoni fuq skala kbira. F'April 2023, il-Parlament adotta regoli biex jiżgura li l-oġġetti importati fl-Unjoni Ewropea ma jkunux ikkontribwew għad-deforestazzjoni jew għad-degradazzjoni tal-foresti fi kwalunkwe post fid-dinja. Inizjalment, il-liġi dwar id-deforestazzjoni kienet mistennija tidħol fis-seħħ f'Diċembru 2024, iżda l-applikazzjoni tagħha ġiet posposta b'sena biex in-negozji jkunu jistgħu jadattaw ruhom. Fi frar 2024, il-membri tal-Parlament Ewropew appoġġjaw liġi ġdida li tirrikjedi li l-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea jaħdmu għar-restawr tal-habitats naturali.
0: Minbarra l-leġiżlazzjoni, il-Parlament Ewropew jissorvelja mill-qrib l-implementazzjoni tal-politiki ta' konservazzjoni, fuqgħat li l-Kumitat tal-Ambjent tiegħu jevalwa regolarment il-progress, fuqgħat li jiżgura li l-miżuri ta' protezzjoni jissarfu f'azzjoni konkreta. Peress li finanzjament adegwat huwa kruċjali, il-Parlament kellu rwol vitali fl-iżgurar ta' appoġġ finanzjarju għall-protezzjoni tal-biodiversità. Huwa li jinsisti għal aktar investiment fil-konservazzjoni tan-natura permezz ta' programmi tal-Unjoni Ewropea bħall-Life, Orizzont Ewropa u l-Politika Agrikola Komuni. Hekk kif l-Unjoni Ewropea timxi l quddiem miżuri li jgħinu fil-protezzjoni ta' foresti antiki, l-għan huwa li niżguraw li dawn l-ekosistemi rari jibqgħu mhux mittiefsa u jkomplu jipprovdu l-benefiċċji ambjentali essenzjali tagħhom. Meta nħarsu n-natura ma nkunux biss qed inħarsu l-konservazzjoni, inkunu qed niżguraw il-futur tagħna. Dan il-podcast huwa miġjuplilek minn Europal Radio, ir-radio online tal-Parlament Ewropew.
2: Kullimkien is-sibuħ, fil-karozza, ġewwa darkom, fuq il-mobile, fuq xiex qed nitkellmu, fuq ir-radio ovvjament, u fit-13 ta' frar niċċelebraw il-jum dinji tiegħu. Ejjew nagħtu ħarsa lejn dan il-mezz ta' xandir tant kostanti f'ħajjitna li saħan sitra salva l-Torri Eiffel. Ir-radio nħoloq wara sensiela ta' innovazzjonijiet teknoloġiċi tas-seklu 19. L-invenzjoni ta' telegrafija mill-Amerikan Samuel Morse, l-iskoperta tal-frekwenzi tal-radju mill-Ġermaniż Heinrich Rudolf Hertz u fl-aħħar l-ewwel trasmissjoni bir-radju bejn l-Ingilterra u Franza fl-1899 mit-Taljan Guglielmo Marconi. Fi Franza l-istazzjon Radio Tour Eiffel f'Diċembru tal-1921 xandar kunċert tal-ewwel trasmissjoni tiegħu. Ftit snin wara t-Torri Eiffel għal-ftit ma kinux se jżarmawh. Iva, sewa smajtu, it-Torri Eiffel ġie inaugurat fl-1889 għall-Wirja Universali ta' Parigi u l-pjan kien li jiżarmu

insana wara. E malfunzione tio pal'antenna del radio enorme salvato, o sa han si tratta ulitu. L'antenna jatwila 12 metru, u bekk it-tul ta' torri laħa 324 metru. Immejja marru l-ura lejn l-istorja tal-radju, uħud forsi jiftakru s-settijiet tal-radju kbar ħafna tan-nannit tagħhom. It-tranzisturi tfaċċaw wara t-tieni gwerra dinjija, sa fl-aħħar ir-radju stajna nisimgħu kullimkien. Fis-snin 80 qlibna d-diġitali, meta r-radju diġitali u radju bis-satellita ħadu post ir-radju FM. Mis-sena 2000 bdiet l-era tal-podcast u tar-radju fuq l-internet. Għalhekk ir-radju kien kapaċi jżomm il-pass ma' żminijiet. Ir-radju huwa strument b'saħħtu li jiċċelebra l-umanità fid-diversità kollha tagħha u joffri pjattaforma d-diskors demokratiku. Ir-radju huwa wkoll aktar mezz għax għandieru żgħid fid-dinja, huwa proprju għal din ir-raġuni li l-Parlament Ewropew iddeċida li jipproduċi l-kontenut ta' awdju tiegħu stess. Dan il-kontenut tistgħu tisimgħuh fost l-oħrajn fuq is-sit web europarl.audio.